lakiali kilun o atif aslam kilun akho se pu alun arjude penon adun thu lakiali kilun dil ac na samachna pu alun arjuiksina.